Der sov de efter sefer, der sov det bare i slæfer. Der sov de efter sefer, der sov det bare i slæfer. Se de efter sefer, og der er det bare i slæfer. Der gik de bare i den

Med 14 jaren fing er skiftsjunge an. Det var det yngste av er var som en mann. En mann i en baum og stark vi en bær. Så få er des erste mal uvås med. She's Mary Ann. Hun var sin skift, er hyrte de trøye, was keine begrepp.